Хто з нас не сіло, що я божений, хто сам біонат? Хто з нас не сіло, що я божений, хто сам біонат? Хто з нас не сіло, що я божений, хто сам біонат?

машина. Я сам поп машина. Я сам поп машина. Fabrike automobila Priboj. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.

Я совсем нормально. Я совсем нормально. Я совсем потпуно нормально. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.